0: tu exprimo de blua lundo. Do tiu duopo da cantistoi cantas canzonoi de Boris Vian, François Béranger, Alain Leprest, Dominique Grange, Erwan Pinard, Christian Pacou, Georges Brassens, Jean-François Salmon. Da caili est il faris arrangoi de tiu canzonoi cae aparta interpretado cae tia manera estas pli tiu canzonoi estas pli qualita in idilo.
1: On continue avec le samedi 17 octobre, donc le lendemain à 16h, le groupe Gaston Leval vous propose la projection du film Punishment Park de Peter Watkins.
2: Ah, oui, oui.
1: Le film sera présenté par Benjamin Faure. Peter Watkins est un cinéaste britannique qui s'est battu toute sa vie contre le système médiatique. Débutant par des succès dans le cinéma amateur, puis à la BBC, il aborde principalement les thèmes de l'antimilitarisme, de l'anti-autoritarisme également. Oui. Il travaille autour de formes troubles qui reprennent les codes des actualités télévisées et brouillent les frontières entre fiction et réalité. Réalisé en 1970, Punishment Park se déroule aux États-Unis. On y raconte comment la loi McCarran, autorisant notamment le fichage des militants communistes, et on imagine le déclenchement de, il imagine pardon dans ce film le déclenchement de cette loi en embarquant des comédiens non professionnels, principalement des militants, dans un tribunal sommaire. Celui-ci les contraint en échange de l'annulation de leur peine très lourde à une course poursuite mortelle dans le désert jusqu'au drapeau américain. C'est samedi 17 octobre à 16h à la librairie Publico.
2: Il faut également signaler que Peter Watkins a fait un excellent film de plus de 5 heures sur la commune de Paris.
0: De la sabato dexepa de octobro y la dexesa horo proyectiumado de la filmo Punishment Park de la iaro 1971 de la regisoro Peter Watkins, que estos Benjamin Faure qui presentos tiun filmon. Estas iom ete longa presentado de tiu afero. Benjamin Faure estas diplomatita de la nacia filmejo Louis Lumière. Li verkis sian finan tezon en 2012 pri la verko de la filmisto Peter Watkins. T'as lu la totalité de la présentation?
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, Peter Watkins est un brita filmisto qui passait sian vivant batalante contre la Hamas communiquila sistema. Commençant par successoi en amateur film creado posté chez la BBC Bobozzo, les chefs tractas témoin de contre-militarismo et contre-autoritarismo. Li laboras kun ambiguaj formoj kiuj prontas de la konvencioj de televidaj novaĵoj kaj malklarigas la limoj inter fikcio kaj realeco, ofte dungante pli multoj da neprofesiaj aktoroj. Persekutata de cenzuro, li forlasis Anglion kaj pasigis la reston de sia vivo laborante en ekzilo. Punishment Park estas ŝlosi la filmo de la filmografio de Watkins, ĉar estas la lasta kiu uzis ĉi tiun implican malklarigon de formoj. Cetio ocasas en tempo quiam Watkins teorias la monoformo, la normigo de film estetico per confusa formo, quiu permesas la amasan manipuladon de mensoi, cae tiel la productadon de la sistemo, la reproductadon de la sistemo. De cetio puncto pluen, dum pli explicite malcachante la formo de siai proprai filmoi, malfermante ilin al spectantoi, cae igante ilin partopreniga cae multfacetai ec de ilia comenso. Li malcachas la subestantemon de sia tuta filmografio, la democratigo de kineio, tio estas la popular transpreno de la cinematografia spazio. Nun la filmo Puno Parco, donc Punishment Park, 1916 en Usono, dum la armeo Hamas... 1970, en Usono, dum la armeo Hamas se bombadas ca invadas Kambodjon, miloi da manifestaciontoi protestas contra la Vietnama milito. Kvar studentoi estas mortigitai dum ĉi tiuj manifestacioj. Armeaj rimedoj kaj interna subpremo kontra teroristaj kaj mafiaj grupoj estas intensigitaj. Dudek jaron antaŭe la leĝo McCarran rajtigis la profiladon de komunistaj aktivuloj, la neon de civitaneco al komunistaj fremduloj kaj donis al la

0: Presidente la povon deklari krizostaton permesante la reston de individuoj nur suspektataj pri planado de spionado aŭ sabotado. Punoparko imagas la ekigon de ĉi tiu leĝo per metado de neprofesiaj aktoroj, ĉefe aktivuloj en resuman tribunalon. Contra la malaccepto de iliai severai punoi, ili estas devigatai en mortigai chassadon tra la deserto, gis la usuna flago. Do, tio estas do Punishment Park, filmo kio estas proiexita en la libreios la sabato dexepa de octobro.
1: Le lendemain, le dimanche 18 octobre à 16h, le groupe Libertaire d'Ivry vous invite à une projection-discussion du documentaire « Le jeu vidéo est-il une affaire d'homme ?» réalisé en 2023. 67% des Françaises jouent aux jeux vidéo. Elles ont 39 ans en moyenne et représentent 48% des personnes qui jouent au moins une fois par semaine. Mais 40% d'entre elles affirment avoir déjà dû se résoudre à cacher leur genre dans des parties en ligne. 46% des gameuses jugent les contenus qu'elles voient en ligne trop sexistes ou misogynes et elles sont aussi 40% à avoir déjà vécu des situations de harcèlement en ligne. Donc ce documentaire, la projection de ce documentaire ainsi que la discussion qui aura lieu après, c'est dimanche 18 octobre à 16h proposé par le groupe libertaire d'Ivry.
0: Yes, do la Grupo Libertaire, la Libertaire Grupo de Ivry invitas pri iu documento, tenemata le video ludo, ciu afero de viroi. Ja, homoi sed en asignifo de viroi. Documento de Nostalgic, de la diaro 2023, ciu duras 30 minutoi. Alors, l'explication... Mi ne povas identigi kun la ĉefrolulino de ĉi tiu ludo, ĉar ŝi estas virino kaj mi estas viro. Ĉi tiu speco da deklaro je laŭlonge de la linio ne kaŝas iun pli profundan. Ĉu ĉi tiu speco da deklaro ne kaŝas iun pli profundan zorgojn? Videoludoj kiel filmoj, bistrioj, literaturo povas servi kiel vehiklo por politikaj ideoj de ĉiuj specoj. Ĉi tiu mallonga filmo specife traktas seksismon, sed pli ĝenerale ĉu ekzistas ludoj kiu batalas kontraŭ ĉiaj formoj de diskriminacio kontraŭ kapitalismo, la ŝtato, religio. Ĉu ekzistas anarkismaj videoludoj? Seksismo en la videoludindustrio. Virinoj laborantaj ĉe la videoindustrio spertas salajran diferencon 12,3 diferenco favore al viroj. Kelkaj malakceptas desajnojn de virinaj roluloj kiuj ne estas seksigitaj. En francaj lud-disolvaj studioj virinoj reprezentas 12,4% de la laborantaro kompare kun nur 10% antaŭ 10 jaroj. Ekde 2010 ni observas la saman malegalecon trans malsamaj laborkategorioj kun virinoj sub reprezentitaj en teknikaj roloj, programado, datumado. La temo de la laboria ĉikanado ankaŭ estas regule levita. Aliaj formoj de seksismo menciitaj inkluzivas malemon inkluzive bone reprezentitaj virinaj roluloj en videoludoj. Do mi saltos iomete kaj mi venos al la fino se mi sukcesas. Sep procento de francaj virinoj ludas videoludojn. Ili estas averaĝe 39 jaraj kaj reprezentas 40% de homoj kiu ludas almenaŭ unufoje po semajno. 40% el ili diras, ke ili jam devas kaŝi sian sekson en interretaj ludoj. 46% de inaj ludantoj konsideras la enhavon kiun ili vidas interrete tre seksisma aŭ mizogena, kaj 40% ankaŭ spertis interretan ĉikanadon. vorto ĉina. Verŝajne ne estas pli da seksismo en videoludoj ol en la resto de la socio. Ĉi tiu malĝoja observado estas simple reflekto de la ĝenerala situacio, sed kiel en la literaturo aŭ filmo, ĉu ŝanĝi la enhavon ne devus kontribui al ŝanĝi la pensmanieron. Do jen projekciado la dimanĉo 10 de oktobro je la 16 en la librejo publiko Cent-Kvardek-kvin strato Amlo.
1: Dans quelques jours, le samedi 24 octobre à 16h, c'est un concert d'Adrien Guyot qui vous attend. Adrien Guyot est un troubadour belge des temps modernes. Adrien Guyot qui écrit et compose ses chansons en français au gré de ses voyages et de ses rencontres. Imprégné par la folk et amateur de poésie, il s'inspire également des musiques et traditions d'ailleurs. Sa chanson est bâtarde, comme il le dit, à la croisée d'horizon. De passage chez Publico, donc, il rendra également hommage à Rosa Balistreri, chanteuse et militante sicilienne, dont il reprend le répertoire depuis 2023. Le prix d'entrée est libre et c'est donc le samedi 24 octobre à 16h à la librairie Publico.
0: La sabato 12 de octobre et la gvara postagmese concerto de Adrien Guillaume. Adrien Guillaume est un troubadour belga. Li presentas sin tiel belga trobadoro de modernaj tempoj. Li skribas kaj komponas siaj kanzonoj en la franca lingvo laŭ siaj vojaĝoj kaj renkontoj. Li ŝatas la folka muziko, li ŝatas poezion. Kaj li prenas inspiro de muzikoj kaj tradicioj diversaj. Do li estos en publiko kaj li omaĝos ankaŭ al Rosa Balistreri, kiu estas sicilia kantistino kaj hegemulino, kaj li kantas kelkaj de liaj kanzonoj ekde la jaro 2012. En irejo libervola en irejo vi pagu kion vi povas kion vi volas. Do tio estos la sabato 12 je la kvara posttagmeze.